amane ebo a wo de fi ho ba ye be sere se wo de be cheye im se network no enim wae ti ama visuals ni bi enye stable mo fan cheye pa but of course ye de nkomoni nyina ebremo aha na wo de wani be koso edi a chiri sane se election headquarters ni samri em se abato no sunsan so ne keke

0: huntina umpe saa kwan ya yefa so chaade no
1: me se wo mento wadie ekrampu da eka anano a meto ntoma ewo oho no enokura asem yi na mebeka akyere wi efiti honum no ode nagro ase ajua de dindin a medwen ho a menti ase
0: o na se ofa ajua adamfo a se enye boni na mpo ajua ye nadamfo na obeche nadamfo kunu ade a se enye boni kura o wei de menfo a wo so e wo se eniwu sam yi ho ye ye nanfofo yi se bibi e ko boni a e wo se ye hwe na ye de tu na akwan hu empenifo se e kanwa na aka entini
1: dabi dabi me die die minim ene se se obi eye o papa na oni no wahaw entime die me mpese obi ebe ye me papa
0: entime se eden pa na ehaw o die oni mi bi se o mpa fama me na me nkopam ense o se fapam den
1: o se me fama mpam jumpa na jumpa so die me die die.

0: adia na yom dia wom nim ehie no akom ne nkyere mu wo wo tenkra ha wo papa ni asase wa
1: dabi
0: ma mi mfiri ha
1: dabi
0: wo papa mfiri kuru ma
1: dabi
0: ana nkofo demonstration kokum krofo ana wo wo okokumi nkan asase no ona na de kan
1: dabi
0: ona na de wo
1: on free hakuradi
0: kin kranfo ne ko mo nya o mo nko
1: o ye hoho
0: ko ye hoho
1: o wo o do e won to abodi
0: tabi if you know what csc won ko ho ne ka kire wo se wo ma na wa wo mu gu ho no next 100 years no sa fie ne nkora no betenem
1: no won dem
0: eh no se ya wo na se ya de ne ye bubugu
1: eh
0: ya na nam de dada se ye bubugu
1: ye bubugu
0: to bo ase eti omo pe do abrabo no ye di kan na nan no pe nkrofo a o mbe bu ade asua de ahu ade abeyam panyimpa na efie niema no enye hu sa o aye nkrofo bi kasa na ama na ye hu na enye hu nana mimi fi a mimi firi mu no bibia ni ho bosum bia nsi ho
1: okay
0: bosum bia nsi ho ye ni bosum din bia ho ya bo bompa ya ya sansuo e de guade mu de si kona no keke amamra ne si mi me yo baba na me di akonwa no timi timi nyia pa ye ho ne mom de mdi na de no ne mama mema panyino wo mu no wona ye kofa ne ba wa besrem pa ye ah wono na ne papa bon wabebbo sampa ne dia mame ana wo akotra hwirim se wo fere me ubusu ani ne me
1: dabi
0: mema me pa cha wati ase
1: pa cha mi tipa
0: because o ye adwuma ma busia no ba enemai onye wari wie pa no de ne yiri abeye ses status na to ninu ya ma nagu no ato ne ofasefo nagu no hwe ne manko a te be ma wo ma no so nyina ofi ho mo nko hobiem
1: ya ya ti mo ya yira o ma chiri kwai
0: anti nei
1: bata ya wo se mo wo mo sempa na wo kan sa no asa agro bi obi ti ofi se ho ho asempa no wo kan sa no
0: nana enkrofo bi ba manimu a ani ama mi hunu menya hwema wo mu obu okura me kase kofie wo de kokuro mu keke kone nam ho na sa brankran okone nam ho no bankran na wo besifie
1: okone nam ho keke
0: wo de bia na wo ntiasia asema me kana wo ntiasia tetidifo me won kran
1: eva wo no mane mo
0: chance kofo be habin ti twen
1: mati
0: ezi onse mi nyini ntino
1: ya
0: adwuma ne me yene nkakra akra ha mrantie ne hadwen bati ase
1: mbaji
0: ha enti nanano mo bedi abusuya no se ah yanna mo aba beduru hayi yanna na yene ne ba wawu ya maami yene ne ba na ewu sesi abaka yenye ofanom ene enuano wa aka yebeye den yakotu nsuo bi wa yenim nsuo no se wo ye hwan yo se wo ye hwan yo yenim nenso eye by nature ewiase ade ye gidi se bibi wom
1: yakopon de boto ho
0: nti yankonko ka bibi nkyire nsuo no na o makọ ho ei na na omukọ a omunko hu nyame bia wo ho omunko hu motie bia wo ho omo nko bo sum bia oho
1: ya
0: no makọ se nsu a wo da ye de ye ya hoho na ye firi ba bia ye ba ya ba beduru ha yi ye pa ba bia tena ye pa sumdue ye sere wo na ye nsu o ha na na no ta tena nsu o hu pa because ni nsu o hu ye de
1: pa
0: ntu tena na wa tena be nsu sere be ya ekọ nsu kom nkum
1: ya
0: nti ye sere

0: me wo fa bia wo me di akonwa wie na me wo fa wadi 90 years wo bo ti mi fie sesia onyare da
1: aside
0: me wo fa fo fa panim onyare da ti se wadi se 93 o ti mi fie sesia wo ni woni o sesia onyini wo anya mamre wo bia wo
1: ya
0: enzio na wo fie ho no afidu na afashiri du na ye kwa wo ba na was magic akra na wo de adwale ti se wo tu kwan na se yare boni bi ba ko nu mu a wo enkan yare ne che wo kwa body mi na che wa ye de wo ba fie a ye ba ba be ya pa ye wo ye be ya pa ya ye be bi sade ye be hu wo na ya kire wa de kode na wa ko ne ya ya ma na wo ato se wo won to de a na se ade na wa ye no modu nti oji se wo wo fie ho a na yesi o en yo bo wo fie ho a ba ngu wa kwantu ye do baba mi fie a nana abrabo ni ye simple a se na mi wo ma se unza mpeka pa
1: ya
0: unza ma drive ache pa
1: papa
0: me ba ni nyina na mo ka o 2009 nyina mo ka
1: ya Titi difo ba kope.
0: Eh izu nana.
1: E bisa fo so pese o papa ya ne number na do be fre no. Ne number no so ye 0536 466 47. Merci. 0536 466 47. Mamisu subium. Chira to 0536 466 47
0: Only problem I am framing.
1: Sabi timi akana.

0: ni ye ni ye bibi aboa sa bia sia ye ni di sika beko
1: eno kure
0: nana bitu ya ka sika de ma me ma me dada me nua ma ne se me ko me ko bia party ho obi aso wonko na sofo se wo ko obewu nkure ni me ma me o ye muslim se me ma ye muslim me ma me na o ye muslim na yo de ye ko obi no ono kura se malam se monko fi ho no ko ane ma ne bewu na mze hwe obwa me ko ye party to mu ti party no no nyina ji bum na me nyam nyina ko guo nti ye duru ho na me ofa no me wo no hu se me ma me de aban pe e no mu yire me se o mo de ifi ho akunya na ma me me na nanu fi ho akunya no ye ye fa ni simpoa e se bofo no mpo se bofo ne fro mo se twidan twidan twidan busia o ti fo no bwa na ochi hinu mu yusu no
1: ai
0: sabwa no ochi ye friend ochi sabwa na ochi ochi mu apa no onye sibo sibo ho na no no so nti ochi hini wo ka ochi hini na ochi a sabwa no wo ye fast chair sibo no sabwa me na na mu fie ade ye won